Na sajmu knjiga, kaže čovjek, sam kao kod kuće. Guža pred WC-om, deca vrište, mnogo se osjeća rakija, a oko mene gomila knjiga koju nisam pročitao.